0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Bezvremenski hitovi, emocija koja ne prolazi, glas koji obilježio generacije slušalaca. U nastavku vas očekuju pjesme jednog od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Halida Bešlića. Od velikih balada do pjesama uz koje se pjeva u glas. Pripremite dobro raspoloženje, pojačajte radio i uživajte u brojnim hitovima Halida Bešlića. Ostanimo zajedno uz muziku koja traje. Halid Bešlić.

anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo

0: sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, iza nas je još jedna sedmica ispunjena brojnim događajima, važnim informacijama i pričama iz našeg grada i okruženja. U našem zbirnom pregledu sedmice donosimo najvažnije događaje koji su obilježili protekle dane. Od aktuelnosti iz Građanice preko rada ZZ Gračanka, Zavoda zdravstvenog osiguranja, aktivnosti u Crvenom križu Građanica, do pozitivne poduzetničke priče koja je realizovana uz Impact fondaciju. U nastavku muzička pauza, pa nastavljamo sa pregledom do...

0: da se može, evo, pogotovo u urbanim sredinama, spriječiti i zagađenje i gužva u saobraćaju jednostavnom upotrebom ili bicikla ili u ovom slučaju evo, i trotineta koji su sve popularni. Sigurnost nam je ove godine bila znači broj jedan, međutim naglasili smo i ekološku i fizičku fizičke benefite vožnje bicikla. Danas imamo 70 učesnika, učenika 3. 4. i dijela 6. razreda koji su evo s nama vozili ovu promotivnu vožnju. Ja s ovom prilikom želim zahvaliti učenicima, roditeljima, svojim kolegama, nastavnicima koji su me evo podržali, koji su koordinisali sa roditeljima određene aktivnosti, naravno menadžmentu škole koji je odradi onaj administrativni dio kao i policijskoj upravi Gračanica koja je zaista evo profesionalno i odgovorno odradila svoj dio posla.
1: Veliki broj gradova i opština u Bosni i Hercegovini priključili su se Evropskoj sedmici mobilnosti, a među njima i Gračanica.

0: Croatia Recordsa. Na društvenim mrežama objavljena je i lista pjesama. Zdravko Čolić je i ovaj put sarađivao sa ekipom koja garantuje uspjeh, u kojoj su između ostalih Dino Merlin, Zlatan Fazlić Fazla, Nikša Bratoš, Tonči Huljić i Antonija Šola. Zdravko Čolić je učestvovao u pisanju pjesama Teče Una te Kako plače ovaj lav. Publici su odranije poznate pjesme koje je napisao Merlin, Proljeće za ljubavnike, Zašto ona i Biraj ti. Zlatan Fazlić Fazla i Nikša Bratoš napisali su Vrijeme ljubavi i nade. BH pjevač i ovim izdanjem pokazuje kontinuitet u radu povezujući iskustvo višedecenijske karijere sa zvukom prilagođenim savremenoj publici. Album je istovremeno namijenjen dugogodišnjim fanovima koji u njegovim pjesmama prepoznaju poznatu emociju, ali i novim generacijama slušalaca koje tek otkrivaju njegov muzički izraz.
1: Slušaj srce.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Bezvremenski hitovi, emocija koja ne prolazi, glas koji obilježio generacije slušalaca. U nastavku vas očekuju pjesme jednog od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Halida Bešlića. Od velikih balada do pjesama uz koje se pjeva u glas. Pripremite dobro raspoloženje, pojačajte radio i uživajte u brojnim hitovima Halida Bešlića. Ostanimo zajedno uz muziku koja traje. Halid Bešlić.

Radio Kast, govorimo o Norveškoj. Norveška je država na sjeveru Evrope, graniči sa Švedskom, Finskom i Rusijom, uz morsku granicu sa Danskom. Jedna od država osnivača UN-a, NATO, Vijeća Evrope i Nordijskog vijeća, članica Evropskog ekonomskog prostora, VTO-a, OECD-a, a također je dio Šengenske zone. Održava bliske veze sa SAD-om i Evropskom unijom i njenim državama članicama, iako su stanovnici Norveške na dva referenduma o pridruživanju toj uniji glasali negativno. Sa snagama UN-a aktivno učestvuje u međunarodnim misijama, posebice je to bilo u Afganistanu, zatim Kosovu, Sudanu i Libiji. Istorija Norveške. Vikinzi su dva vijeka pljačkali i palili Evropu dok nisu prihvatili kršćanstvo 994. za vrijeme vladavine Olafa Trygvasona. Promjene u kraljevini trajale su kao proces još nekoliko stoljeća. 1397. Norveška je ušla u uniju sa Danskom i u tom savezu ostala sljedeći 400 godina. 1814. Norvežani su se odvojili od Švedske i donijeli su svoj ustav. Šveđani su tada okupirali Norvešku vojnom silom, ali su ipak dopustili da Norveška zadrži svoj ustav pod uslovom da ostane u uniji pod švedskom krunom. Norveška je 1834. imala 1.050.000 stanovnika. Kopnena vojska Unije Švedske i Norveške imala je 45.000 vojnika, a mornarica 30 galija. Nacionalni osjećaj bujali su u 19. stoljeću i nacionalni romantizam dostigao je vrhunac 1905. kada je Norveška mirnim putem referendumom izborila nezavisnost. Iako je bila neutralna tokom Prvog svjetskog rata, ipak je pretrpjela znatne gubitke u brodovlju i indirektnu privrednu štetu. Norveška je javno proglasila neutralnost na samom početku Drugog svjetskog rata, ali ju je Treći Rajh ipak okupirao na punih 5 godina. 1949. napustila je politiku neutralnosti i pristupila NATO savezu. Otkriće nafte i zemnog plina ranih 60. godina u njihovim teritorijalnim vodama potpuno je promijenilo ekonomsku sliku te zemlje. Na referendumu 1994. građani Norveške odbili su se pridružiti Evropskoj uniji. Danas im je glavna zadaća održati najviši standard u Evropi i planirati šta činiti kada se iscrpe rezerve prirodnih energenata. A mi idemo sada na muzički predah.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Evo nas ponovo u Radio Castu, nakon muzičkog predaha govorimo o Norveškoj. Norveška se pruža dužinom od 1750 km zapadnim i krajnim sjevernim dijelom Skandinavskog poluostrva. Njena obala spada u najrazuđenije obale u Europi, ali i svijetu. Ima što manjih, što većih, oko 50.000 ostrva, bogata je rijekama i jezerima. Samo 2,28% tla je obradivo, poznata je kao zemlja hiljadu fjordova. Kada govorimo o političkom sistemu, prema Ustavu Norveške, koji je usvojen 16. maja 1814. po uzoru na Američku deklaraciju nezavisnosti iz 1776. i Francusku revoluciju iz 1789. Norveška je unitarna ustavna monarhija sa parlamentarnim sistemom vlasti. U političkom smislu, kralj ima najvažniju ulogu u državi, dok ista uloga u okviru vlade pripada premijeru. Vlast je podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što je definisano i Ustavom Norveške. Koji je najviši dokument te zemlje? Monarh službeno zadržava izvršnu vlast, ali su se uvođenjem parlamentarnog sistema vlasti dužnosti monarha svele na ceremonijalne i reprezentativne uloge, kao što je formalno imenovanje i razrješenje premijera i drugih ministara u izvršnoj vlasti. Osim toga, monarh je vrhovni komandant norveških oružanih snaga, simbol je norveškog jedinstva i službeno predstavlja Norvešku u inostranstvu. Imenuje premijera vlade i ministre te druge visoke državne službenike s tim da predložena vlada mora dobiti većinsku podršku norveškog parlamenta. Ako nema svog muškog potomstva, kralj parlamentu Norveške može predložiti svog budućeg nasljednika, ali je parlament taj koji na kraju donosi konačnu odluku o njegovom nasljedniku. Kada govorimo o parlamentu, norveški parlament Stortinget je nosilac zakonodavne vlasti u Norveškoj. Opširnije o njemu nakon muzičkog predaha.

donosimo najvažnije događaje koji su obilježili protekle dane. Od aktuelnosti iz Gračanice preko rada ZZ Gračanka, Zavoda zdravstvenog osiguranja, aktivnosti u Crvenom križu Gračanica do pozitivne poduzetničke priče koja je realizovana uz Impact fondaciju. U nastavku muzička pauza, pa nastavljamo sa pregledom događaja.

0: Danas imamo 70 učesnika, učenika 3. 4. i dijela 6. razreda koji su evo s nama vozili ovu promotivnu vožnju. Ja s ovom prilikom želim zahvaliti učenicima, roditeljima, svojim kolegama, nastavnicima koji su me evo podržali, koji su koordinisali sa roditeljima određene aktivnosti, naravno menadžmentu škole koji je odradio onaj administrativni dio, kao i policijskoj upravi Gračanica koja je zaista evo profesionalno i odgovorno odradila svoj dio posla.
1: Veliki broj gradova i opština u Bosni i Hercegovini priključili su se Evropskoj sedmici mobilnosti, a među njima i Gračanica.

bio gospodin iz druga. Lomio sam načve, radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer Muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin iz